where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою. Бували дні,

Edelweiss, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс,

припає, звуки скрипки чарівні, усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осяні.

когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя, як знайдеш.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні 31 липня 2026 року. Будемо ділитися сьогодні з вами сумною вісткою про відхід у вічність блаженної пам'яті Дони Лавришин. Про це буде у середині нашої програми, а зараз новини.

Як я вже розповідала, американська блогерка та прихильниця Дональда Трампа Лора Лумер відвідала Україну. Вона прибула до України, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії, публічно визнала, що раніше перебувала під впливом російської пропаганди і помилялася у своїх попередніх заявах щодо України та президента Зеленського. Вона відвідала Київ та прифронтові регіони, зокрема і Бучу, Києво-Печерську лавру, оглянула пошкоджений Успенський собор, відновлено підстанцію енергетики на Київщині, зустрілася із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком у його ресторані 100 років тому вперед і скуштувала українські традиційні страви. Лумер також зустрічалася з президентом Зеленським, який зазначив, що такий приїзд є надзвичайно важливим, особливо такої особи, яка може змінити думки багатьох американців. Американська журналістка дала інтерв'ю і розповіла про свою поїздку до України. Вона зізналася, що довга і складна дорога через закритий повітряний простір, а також брак залізничних квитків, дали їй змогу усвідомити, що українці фактично стали заручниками війни. Вона очікувала побачити руїни, проте її вразив сучасний і доглянутий Київ, а також стійкість і позитив місцевих жителів. Вона поділилася, що хвилювалася перед візитом через російські обстріли і власні попередні заяви про Україну, побоюючись прохолодного прийому. Американська блогерка відверто визнала, що раніше перебувала під впливом російської пропаганди, публічно висміювала українського президента і поширювала байдужість щодо можливої окупації країни Путіним, навіть не усвідомлюючи цього на той момент. Ми вірили брехні Кремля. У перші дні свого візиту Лумер опинилася в укритті під час чергового повітряного удару Росії по Києву, і цей досвід змусив її кардинально переглянути свої погляди. «Це повсякденність для кожного українця. Я почуваюся безсоромно через те, що применшувала боротьбу українців протягом останніх 5 років», – написала Лумер. «Я часто казала, що мені байдуже. Оглядаючись назад, це було не дуже красиво з мого боку. Деякі з нас мали нахабництво казати, що Росія нібито права, бо ми вірили в брехню про країну нацистів. Росія настільки промила нам мізки пропагандою, що ми цього навіть не усвідомлювали». За результатами поїздки вона закликала Сполучені Штати Америки та адміністрацію Трампа надати Україні більше ракет до систем «Патріот». Вона висловила думку, що самому Трампу варто особисто приїхати до України, а потенційні переговори мають проходити у Києві чи нейтральних країнах, але не в Москві. Лора Лумер сказала: «Я скажу, що як людина, яка побувала в Україні, вважаю, що Трампу варто самому сюди приїхати». За її словами, США мають і надалі підтримувати Україну у відсічі російській агресії, хоча вона переконана, що Вашингтон уже здійснює таку допомогу. Водночас блогерка обурилася перекосом дипломатичної уваги на користь Росії, але мені не зрозуміло, чому відбувалося так багато зустрічей у Москві і майже жодної у Києві, особливо якщо врахувати, що Путін активно підриває інтереси США, постачаючи зброю Ірану і намагаючись убивати американських військових. Лумер звернула увагу на позитивну риторику президента США щодо українського лідера Зеленського під час зустрічі в Анкарі. Вона зауважила, що Трамп не дурень, але змушений зважати на складну геополітику і діяти дипломатично. Роками Лумер транслювала жорстку антиукраїнську риторику, тиражуючи закиди про нацистську Україну та злочинця Зеленського. Нині вона публічно визнає, що помилялася і перебувала під впливом російської пропаганди. Зміна позиції Лумер відбулася в критичний момент, невдовзі після смерті сенатора Ліндзі Грема, який був одним із найпотужніших голосів на підтримку України серед республіканців.
якщо публічне прозріння Лори Лумер є не просто бажанням рухатися в ногу з Трампом, а сигналом ширшого протверезіння консервативного табору США від російської пропаганди, це може ознаменувати новий етап у підтримці України з боку американських правих. Зміна настроїв Лумер щодо України має значення, хоча вона не обіймає офіційних посад у Білому домі, але її дописи читають більше як 2 мільйони підписників, і вона має реальний вплив на політику другої адміністрації Трампа. Про це пише видання «The Guardian».

Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914.

ділимось з громадою сумною вісткою про те, що 25 липня цього року на 102-му році життя відійшла у вічність блаженої пам'яті Донна Лаврішин. Залишилися у глибокому смутку її діти, донька Оля з чоловіком Филом, Борис із дружиною Мерилин і донька Донна із супругом Ендрю. Залишилися у глибокому смутку внуки Наталя, Брендон, Лариса, Келі, Настя та Ема. Залишилися у смутку її ближча і дальша родина в Канаді, в Україні та в Сполучених Штатах Америки, багато знайомих та друзів. Блаженної пам'яті Донна Лаврішин була знана в нашій громаді, вона була активною у праці організації Україно-Канади і також в УНО. Родина будуть пам'ятати блаженної пам'яті Донну Лаврішин за її добре серце, за її таланти, за її працьовиті руки. Вона пекла для цілої родини паски, робила голубці, вареники, короваї для багатьох весіль. Вона допомагала в організації, коли були якісь події, працювала на кухні. Вона вишивала традиційні українські сорочки, робила гуцульські кептарики. Також виготовляла для танцювальних колективів костюми. Вона мала багато-багато талантів. Родина висловлює велику вдячність працівникам будинку Івана Франка на Роял Йорк. Дякую їм за те, що дбали про маму останні тижні. Як нев'янучий вінок на могилу блаженної пам'яті Донни Лаврішин просять складати пожертви на українсько-канадську фондацію. Попрощатися з блаженної пам'яті Донною Лаврішин можна буде у понеділок 3 серпня з 5 до 8 години в похоронному заведенні кардинала на Анет, панахида в 7 годині вечора. Похоронні відправи будуть відбуватися також із похоронного заведення на Анет 4 серпня у вівторок в 10 годині рано. Похована буде на вічний спочинок блаженної пам'яті Донна Лаврішин на цвинтарі Святого Володимира. Жаль, коли відходять рідні, жаль, коли відходить мама. Але з нами залишаються знімки, залишаються приємні спогади і всі добрі справи, які мама робила для нас, для цілої родини. Також будуть пам'ятати її в громаді, де вона робила багато справ для громади та України. Як і всі українці, блаженої пам'яті Донна Лаврішин любила українську пісню. І сьогодні для неї звучить дуже гарна пісня «Мамо, моя мамо», співає Микола Гнатюк. Нехай з Богом спочиває блаженої пам'яті Донна Лаврішин, вічна їй пам'ять.

0: коли віділлються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину. Політолог Олександра Філіпенко, яка, власне, базується на питаннях Америки і України, на відносинах, сказала, що Трамп змінив свою риторику щодо України, щодо Зеленського, і вона пояснила, чому. Зеленський і Трамп знову зустрічалися в Вашингтоні, і тон їхнього спілкування відрізнявся від напруженої розмови в Білому домі наприкінці лютого. Президент США назвав зустріч із українським лідером великою честю, тоді як самі переговори відбулися без преси. На початку свого президентського терміну Трамп міг би діяти значно жорсткіше щодо України, однак не міг дозволити собі повністю ігнорувати позицію американського суспільства. Опитування показує, що громадяни США хочуть завершення війни, але без переходу українських територій під контроль Росії. Якби Дональд Трамп міг собі це дозволити, він би діяв набагато жорсткіше щодо України. Зупиняв його не Конгрес, а американські громадяни. Внутрішня політика традиційно залишається для американців значно важливішою за міжнародні питання. Однак Зеленський та Україна зберігають високі рейтинги у зовнішньополітичному порядку денному. Тому президент США змушений враховувати ставлення виборців, особливо під час кампанії перед виборами до Конгресу. Це підтверджує і насичена програма візиту Зеленського до США. Окрім переговорів із Трампом, він зустрічався з сенаторами, конгресменами, дав інтерв'ю Fox News і провів переговори із представниками Lockheed Martin. На зустріч у Сенаті запросили всіх 100 сенаторів, а прийшли понад 60 представників обох партій. Американські політики навіть за щирого бажання допомагати Україні не ворухнули би і пальцем, якби це не відповідало інтересам їхніх виборчих кампаній. Під час нинішньої передвиборчої кампанії підтримка України залишається вигідною для американських політиків, адже цього року повністю переобирають Палату представників і третину Сенату. Зацікавленість американських політиків у підтримці України проявилася і під час просування законопроекту Ліндзі Грема проти Росії санкції. За винесення документа на подальший розгляд проголосувало 86 сенаторів, а така переконлива підтримка під час процедурного голосування майже не залишає сумнівів у його проходженні через Сенат. У Сенаті документ має достатньо голосів для ухвалення, однак складніше може виявитись його проходження через Палату представників, члени якої зараз зосереджені на своїх виборчих кампаніях. Конгресмени повернуться до роботи 8 вересня, після чого законопроект можуть винести на голосування, а згодом передати на підпис Дональду Трампу. Україна повинна здійснити 25 реформ, щоб отримати від Європейського Союзу 10 мільярдів євро до кінця року. Йдеться про оновлений план реформ під назвою «Український план» в рамках механізму «Ukrainian Facility», який був принципово схвалений послами ЄС, минулого тижня має бути затверджений Радою ЄС за письмовою згодою у четвер. Україна може отримати майже 3 мільярди євро за виконаний перелік 7 реформ, до яких входять набуття чинності законодавства, яке забезпечує прозорий і чесний відбір прокурорів, законодавства про спрощені процедури неплатоспроможності для малого та середнього бізнесу, а також вдосконалення державного електронного реєстру фермерських господарств. Також Україна може отримати великий транш – 7,5 мільярдів євро, якщо виконає 18 реформ, які включають в себе
1: призначення незалежних наглядових рад державних підприємств, впровадження оновленої IT-системи для виконання судових рішень, значні інвестиції в освіту та охорону здоров'я, забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю, членів родин загиблих ветеранів та внутрішньопереміщених осіб. Тобто Україна повинна виконати 25 реформ, щоб отримати ці кошти. Україна каже, що ситуація на фронті та далекобійні удари України по Росії створюють навколо Путіна атмосферу не дуже добру для нього. З'явилася інформація, що російське суспільство починає відчувати, що саме російський диктатор є причиною того, що війна почалася і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни. Його оточення вже це розуміє і вже сигналізує різними способами. Потрібні рішення, щоб був мир. Україна давно до цього готова. Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що за останній рік кілька найбагатших росіян, серед яких і наближені до Путіна особи, перевели мільярди доларів за кордон. А поблизу південного узбережжя Туреччини були помічені щонайменше 6 розкішних яхт російських мільярдерів, які відійшли від берегів Росії. А ось така цікавинка із Польщі, де завершують будівництво найвищої у Європі фігури Діви Марії. І це робиться за гроші приватного мільярдера. Це відбувається в польському селі Конотоп'є неподалік Тороня і вже завершується будівництво. Висота пам'ятника сягає 55 метрів і 60 метрів. Сантиметрів. Це вище, ніж відомі статуї Христа у Ріо-де-Жанейро та Свободзіні. Будівництво розпочалося в минулому році і завершити уже планують у серпні. Урочисте освячення монумента заплановане на 15 серпня у свято Успіння Пресвятої Богородиці. Фундатором проекту є польський мільярдер Роман Каркосік, який повністю фінансує створення пам'ятника. Українська альпіністка Антоніна Самойлова підкорила одну із найнебезпечніших вершин світу – Нанга Парбат. На висоті 8125 метрів вона підняла український прапор на честь загиблих українських альпіністів-захисників. Вона стала першою українкою, яка виконала програму «5 найвищих вершин світу». У 2024-му вона встановила рекорд українського альпінізму, піднявшись на Еверест і Лхоцзе протягом однієї доби. Кожне сходження вона сприймає як можливість розповісти світові про Україну, формувати її образ як країни непереможних, сильних, сміливих і талановитих людей. Національний банк України вводить нову банкноту грошову номіналом 2000. Це найбільша вартість. До того часу була банкнота 1000. На банкноті є портрет Василя Стуса. Як ми знаємо, цей портрет, де Василь Стус одягнений у вишиванку. Банкнота вводиться в обіг 4 вересня цього року. До цього дня 1965-го Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів в Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій української інтелігенції. Також 4 вересня 1985 року Стус загинув у в'язненні у таборі особливого режиму. Пригадаємо цей історичний день, 4 вересня 1965-го у Києві відбулася прем'єра фільму режисера Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Цей геніальний фільм, пронизаний атмосферою народного духу, став одним із символів українського кіно. Власне, під час цього Іван Дзюба, Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл влаштували акцію протесту. Василь Стус вигукнув «Хто не згоден із арештами української інтелігенції «Встаньте». Встало десь 50-60 людей, а зал був заповнений на 800. Звичайно, що люди боялися вставати. Після цього сам режисер Сергій Параджанов зазнав переслідувань, а потім був арештований. Проте історія все розставила на свої місця. Тіні забутих предків назавжди залишилися у Золотому фонді світового кіно. Хоча фільм і далі з успіхом демонструвався за кордоном, але як російський. На міжнародному кінофестивалі в Аргентині фільм київської студії дістав другу премію і був гаряче сприйнятий публікою. Але аргентинська публіка не знала про існування такої держави, такого народу, і назва Києва їй нічого не говорила. Публіка кричала «Віва Росія! Віва Москву!». Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте пісню «Навіж» Василя Стуса. Я бажаю вам гарних сонячних вихідних і до зустрічі.

пташином, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, струнково чиста вода, прозорі і

тільки не знаю, чи хочеш моє серце навіки і цю душу глибоко.

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

CJMR 1320, the voice of the city.